0: जनकिंजय मन हर राचा नहीं जन्म मरीजा राम नाम बिन क्या कर्म कीजा उंदर दुंदर पास तरीजा तुर की सेवा राम रवीजा नानक नाम मिले कृपा प्रभ कीजा। राम कली महला पहला अंतर उत्पज अवरना कोई जो कहिए सो प्रभ ते होई जोग है जुगंतर साहिब सच सोई उत्पत परलो अवरना कोई ऐसा मेरा ठाकुर गहर गंभीर। जन जप्या ते नहीं सुख पाया हर कै नाम न लग्या जम तीर रहाओ नाम रतन हीरा निर्मोल साचा साहिब अमर अतोल जहवा सूची साचा बोल घर दर साचा नाही रोल एक बन मह वैस है डूगर अस्थान नाम विसार पचह अभिमान नाम बिना क्या ज्ञान ध्यान गुरमुख पावह दरगह मान हठ अहंकार करै नहीं पावै पाठ पढ़ै ले लोक सुनावै तीर्थ परमस ब्याद न जावै नाम बिना कैसे सुख पावै जतन करै बिंद किवै न रहाई मनुआ डोलै नरके पाई जम पुर बादो लह सजाई बिन नावै जियो जल बल जाई सिद्ध साधक केते मन देवा हठ निग्रह न तृपतावह भेवा शब्द विचार गह है गुर सेवा मान तन निर्मल अभिमान अभेवा कर्म मिलै पावै सच नाओ तुम शरणागत रहो सुभाओ तुम ते उपजो भगती पाओ जप जापाओ गुरमुख हर नाओ हो मैं गर्भ जाय मन पीनै झूठ न पाव सपा खंड कीनै बिन गुर शब्द नहीं घर बार नानक गुरमुख तत बीचार। राम कली महला पहला जो आया त्यो जावह बौरे जो जन्मे त्यो मरण बी त्यो मरण पया ज्यो आया त्यो जावह बौरे ज्यो जन्मे त्यो मरण पया ज्यो रस भोग किए तेता दुख लागै नाम विसार भवजल पया तन तन देखत गर्भ गया कनक कामनी स्यो हेत वधाए हे कि नाम विसार है भरम गया रहाओ जात सत संजम सील न राख्या प्रीत पिंजर मह कास्ट पया पुन दान इसनान न संजम साध संगत बिन बाद जया लालच लागै नाम विसारियो आवत जावत जन्म गया जा जम ताए केस गह मारै सुरत नहीं मुख काल गया अहनिस निंदा तात पराई हृदय नाम न सर्ब जया बिन गुर शब्द न गत पत पावह राम नाम बिन नरक गया खिन मह वेस करह नटुआ जो मोह पाप मह गलत गया इत उत माया देख पसारी मोह माया कै मगन पया करह विकार विथार कनेरे सुरत शब्द बिन भरम पया होमै रोग महा दुख लागा गुरमत लेव हो रोग गया सुख संपत को आवत देखै साकत मन अभिमान पया जिसका एहो तन तन सो फिर लेवै अंतर सहसा दुख पया अंतकाल किस साथ न चालै जो दिसै सब तिसह मया आद पुरख अपरंपर सो प्रभ हर नाम हृदय लै पार पया मुए को रोव है किसह सुनाव है पै सागर असराल पया देख कुटंब माया गृह मंदिर साकत जाल पराल पया जा आए ता तिनह पठाए चाले तिनह बुलाए लिया जो कुछ करना सो कर रहया बख्सन हारे बख्स लिया जिन एहो चाख्या राम रसायन दिन की संगत खोज पया रिद सिद्ध बुद्ध ज्ञान गुरु ते पाया मुक्त पदार्थ शरण पया दुख सुख गुरमुख सम कर जाना हरख सोग ते बिरकत पया आप मार गुरमुख हर पाए नानक सहज समाए लिया राम कली दखनी महला पहला जात सत संजम साच दृढ़ाया साच शब्द रस लीना मेरा गुरदयाल सता रंग लीना अहनिस रह एक लिव लागी साचे देख पतीना रहाओ रह गगन पुर दृश्य समैसर अनहत शब्द रंगीना है गगनपुर दृष्ट समैसर अनहत शब्द रंगीना सत बंद कुपीन भरपुर लीना जहवा रंग रसीना मिलै गुर साचे जिन रच राचे किरत विचार पतीना एक मह सर्ब सर्ब मह एका एह सतगुर देख दिखाई जिन की ए खंड मंडल ब्रह्मंडा सो प्रभ लखन ना जाई दीपक ते दीपक पर गास्या तेरे भवन ज्योत दिखाई सच्चा तखत सच महली बैठे निरभउ ताड़ी लाई मोहे गया बैरागी जोगी घट घट किंगुरी वाई ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਛੂਟੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚ ਸਿਖਾਈ, ਰਾਮ ਕਲੀਮ ਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਔਹਠ ਹਸਤ ਮੜੀ ਕਰ ਛਾਇਆ, ਤਰਨ ਗਗਨ ਕਲ ਧਾਰੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਕੇਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਧਾਰੀ, ਸੰਤ ਹੋ ਰਹਾਉ ਮਮਤਾ ਮਾਰ, ਹੁਮੈ ਸੁਖ ਹੈ ਤ੍ਰਿਪਵਨ ਜੋਤ ਤੁਮਾਰੀ, ਮਨਸਾ ਮਾਰ ਮਨਹਿ ਮਹਿ ਰਾਖੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ, ਸਿੰਘੀ ਸੁਰਤ ਅਨਾਹਦ ਵਾਜੈ ਘਟ ਘਟ ਜੋਤ ਤੁਮਾਰੀ, ਪਰਪੰਚ ਬੇਨ ਤਹੀ ਮਨ ਰਾਖਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਪਰਜਾਰੀ, ਪੰਚ ਤੱਤ ਮਿਲ ਅਹਿਨਿਸ ਦੀਪਕ ਨਿਰਮਲ ਜੋਤ ਅਪਾਰੀ, ਰਵ ਸਸ ਲੋਕੇ ਇਹੋ ਤਨ ਕਿੰਗੁਰੀ ਵਾਜੈ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰਾਰੀ, ਸਿਵ ਨਗਰੀ ਮਹਿ ਆਸਨ ਔਦੂ ਅਲਖ ਅਗੰਮ ਅਪਾਰੀ, ਕਾਇਆ ਨਗਰੀ ਇਹੋ ਮਨ ਰਾਜਾ ਪੰਚ ਵਚ ਵਸਹਿ ਵਿਚਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਰਵੈ ਆਸਨ ਘਰ ਰਾਜਾ ਅਦਲ ਕਰੇ ਗੁਣਕਾਰੀ, ਕਾਲ ਬਿਕਾਲ ਕਹੇ ਕਹਿ ਬਪਰੇ ਜੀਵਤ ਮੂਆ ਮਨ ਮਾਰੀ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸਨ ਮਹੇਸ਼ ਇਕ ਮੂਰਤ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਾਰੀ, ਕਾਇਆ ਸੋਧ ਤਰੈ ਭਵ ਸਾਗਰ ਆਤਮ ਤਤ ਵਿਚਾਰੀ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਅੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਰਵਿਆ ਗੁਣਕਾਰੀ, ਆਪੇ ਮੇਲ ਲਏ ਗੁਣਦਾਤਾ ਹੋਮੈ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਮਾਰੀ, ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮੇਟੇ ਚੌਥੈ ਵਰਤੇ ਇਹਾ ਭਗਤ ਨਿਰਾਰੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਜੋਗ ਸ਼ਬਦ ਆਤਮ ਚੀਨੈ ਹਿਰਦੈ ਏਕ ਮੁਰਾਰੀ, ਮਨੁਆ ਅਸਥਿਰ ਸ਼ਬਦੇ ਰਾਤਾ ਇਹਾ ਕਰਨੀ ਸਾਰੀ, ਬੇਦ ਬਾਦ ਨਾ ਪਾਖੰਡ ਔਧੂ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਜੋਗ ਕਮਾਵੈ ਔਧੂ ਜਾਤ ਸਤ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਮਰੈ ਮਨ ਮਾਰੇ ਔਧੂ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਵਿਚਾਰੀ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਵਜਲ ਹੈ ਅਵਧੂ ਸ਼ਬਦ ਤਰੈ ਕੁਲ ਤਾਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਸੂਰ ਜੁਗਚਾਰੇ ਔਧੂ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਵਿਚਾਰੀ, ਇਹੋ ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਆ ਔਧੂ ਨਿਕਸੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ, ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਤੁਮਾਰੀ, ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਰਮੈ ਦੀਆ ਮੁੰਦਰਾ ਕੰਨੀ ਪਾਏ ਜੋਗੀ, ਖਿੰਥਾ ਕਰਤੂ ਦਿਆ ਆਵਨ ਜਾਨ ਵਿਭੂਤ ਲਾਏ ਜੋਗੀ, ਤਾਂ ਤੀਨ ਭਵਨ ਜਿਨ ਲਿਆ ਐਸੀ ਕਿੰਗੁਰੀ ਵਜਾਏ ਜੋਗੀ, ਜਿਤ ਕਿੰਗੁਰੀ ਅਨਹਦ ਵਾਜੈ ਹਰਿ ਸਿਉ ਰਹਿ ਲਿਵਲਾਏ ਰਹਾਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਪਤ ਕਰ ਝੋਲੀ ਜੋਗੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਭੁਗਤ ਪਾਈ ਧਿਆਨ ਕਾ ਕਰ ਡੰਡਾ ਜੋਗੀ, ਸਿੰਘੀ ਸੁਰਤ ਵਜਾਈ ਮਨ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਆਸਨ ਬੈਸ ਜੋਗੀ, ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਕਲਪਨਾ ਜਾਈ, ਕਾਇਆ ਨਗਰੀ ਮਹਿ ਮੰਗਨ ਚੜ੍ਹੈ ਜੋਗੀ, ਤਾਂ ਨਾਮ ਪੱਲੈ ਪਾਈ, ਇਤ ਕਿੰਗਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾ ਲਾਗੈ ਜੋਗੀ, ਨਾ ਸਚ ਪੱਲੈ ਪਾਏ, ਇਤ ਕਿੰਗਰੀ ਸਾਂਤ ਨਾ ਆਵੈ ਜੋਗੀ, ਅਭਿਮਾਨ ਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏ, ਭਉ ਭਉ ਦੋਏ ਪਤ ਲਾਏ ਜੋਗੀ, ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਕਰ ਡੰਡੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵਹਿ ਤਾਂ ਤੰਤੀ ਵਾਜੈ, ਇਨ ਬਿਧ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਖੰਡੀ, ਹੁਕਮ ਬੁੱਝੈ ਸੋ ਜੋਗੀ ਕਹੀਐ, ਏਕਸ ਸਿਆਚਤ ਲਾਏ ਸਹਿਸਾ ਤੂਟੈ, ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੈ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਇਵ ਪਾਏ, ਨਦਰੀ ਆਵਦਾ ਸਭ ਕਿਛ ਬਿਨਸੈ ਹਰ ਸੇਤੀ ਚਤ ਲਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਭਾਵਨੀ ਲਾਗੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਝੀ ਪਾਏ, ਇਹੋ ਜੋਗ ਨਾ ਹੋਵੈ ਜੋਗੀ ਜੇ ਕੁਟੰਬ ਛੋੜ ਪਰ ਭਵਨ ਕਰਹੈ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਰੀਰ ਮਹਿ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਆਪਣਾ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਲਹਿ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਗਤ ਮਿੱਟੀ ਕਾ ਪੁਤਲਾ ਜੋਗੀ ਇਸ ਮਹਿ ਰੋਗ ਵੱਡਾ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਮਾਇਆ, ਅਨੇਕ ਜਤਨ ਭੇਖ ਕਰੇ ਜੋਗੀ ਰੋਗ ਨਾ ਜਾਏ ਗਵਾਇਆ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਔਖਦ ਹੈ ਜੋਗੀ ਜਿਸਨੋਂ ਮਨ ਵਸਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੈ ਸੋਈ ਬੂਝੈ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਸੋ ਪਾਏ, ਜੋਗੈ ਕਾ ਮਾਰਗ ਬਿਖਮ ਹੈ ਜੋਗੀ ਜਿਸਨੋਂ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ, ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਏਕੋ ਵੇਖੈ ਵਿੱਚ ਹੋ ਭਰਮ ਚੁਕਾਏ, ਵਿਣ ਵਜਾਈ ਕਿੰਗੁਰੀ ਵਾਜੈ ਜੋਗੀ ਸਾ ਕਿੰਗੁਰੀ ਵਜਾਏ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮੁਕਤ ਹੋਵਹਿ ਜੋਗੀ ਸਾਚੇ ਰਹਿ ਹੈ ਸਮਾਏ, ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਭਗਤ ਖਜਾਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ, ਸੰਤ ਹੋ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਰਹਾਓ, ਸੱਚ ਰਹੋ ਸਦਾ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਉਪਜੈ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਈ, ਆਪ ਛੋੜ ਨਾਮ ਲਿਵਲਾਗੀ ਮਮਤਾ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਈ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜੈ ਤਿਸ ਤੇ ਬਿਨਸੈ ਅੰਤੇ ਨਾਮ ਸਿਖਾਈ, ਸਦਾ ਹਜੂਰ ਦੂਰ ਨਹਿ ਦੇਖੋ ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ, ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਰਵੈ ਘਟ ਅੰਤਰ ਸੱਚੇ ਸਿਓ ਲਿਵਲਾਈ, ਸਤਸੰਗਤ ਮਹਿ ਨਾਮ ਨਿਰਮੋਲਕ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਪਾਇਆ ਜਾਈ, ਭਰਮ ਨਾ ਭੁੱਲ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਹੋ ਮਨ ਰੱਖ ਹੋ ਇਕਠਾਈ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਸਭ ਭੁੱਲੀ ਫਿਰਦੀ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਈ, ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਗਵਾਈ ਹੰਡੈ ਪਾਖੰਡ ਜੋਗ ਨਾ ਪਾਈ, ਸਿਵ ਨਗਰੀ ਮਹਿ ਆਸਨ ਬੈਸੈ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਜੋਗ ਪਾਈ, ਧਾਤੁਰ ਬਾਜੀ ਸਬਦ ਨਿਵਾਰੇ ਨਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਆਈ ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਸਰਵਰ ਹੈ ਸੰਤ ਹੋ ਇਸਨਾਨ ਕਰੇ ਲਵਲਾਈ ਨਾਮ ਇਸਨਾਨ ਕਰਹਿ ਸੇ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਸਬਦੇ ਮੈਲ ਗਵਾਈ ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਅਚੇਤ ਨਾਮ ਚੇਤ ਹੈ ਨਾਹੀ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਬਿਨ ਸਜਾਈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸਨ ਮਹੇਸ਼ ਤ੍ਰੈ ਮੂਰਤ ਤ੍ਰਿਗੁਣ ਭਰਮ ਭੁਲਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਛੂਟੈ ਚੌਥੈ ਪਦ ਲਵਲਾਈ ਪੰਡਿਤ ਪੜ੍ਹੈ ਪੜ੍ਹ ਵਾਦ ਵਖਾਣ ਹੈ ਤਿੰਨਾ ਬੂਝ ਨਾ ਪਾਈ ਵਿਖਿਆ ਮਾਤੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਹਿ ਹੈ ਕਿਸ ਭਾਈ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਉੱਤਮ ਬਾਣੀ ਜੁਗ ਜੁਗ ਰਹੀ ਸਮਾਈ ਬਾਣੀ ਲਾਗੈ ਸੋਗਤ ਪਾਏ ਸਬਦੇ ਸੱਚ ਸਮਾਈ ਕਾਇਆ ਨਗਰੀ ਸਬਦੇ ਖੋਜੇ ਨਾਮ ਨਵੰਗ ਨਿਧ ਪਾਈ ਮਨਸਾ ਮਾਰ ਮਨ ਸਹਿਜ ਸਮਾਨਾ ਬਿਨ ਰਸਨਾ ਉਸਤਤ ਕਰਾਈ ਲੋਇਨ ਦੇਖ ਰਹਿ ਬਿਸਮਾਦੀ ਚਿੱਤ ਅਦਿਸ਼ਟ ਲਗਾਈ ਅਦਿਸ਼ਟ ਸਦਾ ਰਹਿ ਨਿਰਾਲਮ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਈ ਹਉ ਗੁਰ ਸਾ ਲਾਹੀ ਸਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਨ ਸਾਚੀ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ਨਾਨਕ ਏਕ ਕਹਿ ਬੇਨੰਤੀ ਨਾਵਹੁ ਗਤ ਪਤ ਪਾਈ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਹਰ ਕੀ ਪੂਜਾ ਦੁਲੰਭ ਹੈ ਸੰਤੋ ਕਹਿਣਾ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਈ ਸੰਤੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪੂਰਾ ਪਾਈ ਨਾਮੋ ਪੂਜ ਕਰਾਈ ਰਹਾਓ ਹਰ ਬਿਨ ਸਭ ਕਿਛ ਮੈਲਾ ਸੰਤੋ ਕਿਆ ਹੋ ਪੂਜ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹਰ ਸਾਚੇ ਭਾਵੈ ਸਾ ਪੂਜਾ ਹੋਵੈ ਭਾਣਾ ਮਨ ਵਸਾਈ ਪੂਜਾ ਕਰੈ ਸਭ ਲੋਕ ਸੰਤੋ ਮਨਮੁਖ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਈ ਸਬਦ ਮਰੈ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਸੰਤੋ ਇਹ ਪੂਜਾ ਥਾਏ ਪਾਈ ਪਵਿੱਤ ਪਾਵਨ ਸੇਜਨ ਸਾਚੇ ਏਕ ਸਬਦ ਲਿਵਲਾਈ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਹੋਰ ਪੂਜਨਾ ਹੋਈ ਭਰਮ ਭਲੀ ਲੋਕ ਆਈ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਪਛਾਣੈ ਸੰਤੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਵਲਾਈ ਆਪੇ ਨਿਰਮਲ ਪੂਜ ਕਰਾਏ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਥਾਏ ਪਾਈ ਪੂਜਾ ਕਰਹਿ ਪਰ ਵਿਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਹੈ ਦੂਜਾ ਭਾਏ ਮਲ ਲਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਪੂਜਾ ਜਾਣੈ ਭਾਣਾ ਮਨ ਵਸਾਈ ਭਾਣੇ ਤੇ ਸਭ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਸੰਤੋ ਅੰਤੇ ਨਾਮ ਸਿਖਾਈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਾ ਪਛਾਣੈ ਸੰਤੋ ਕੂੜ ਕਰਹਿ ਵਡਿਆਈ ਪਾਖੰਡ ਕੀਨੈ ਜਮ ਨਹੀਂ ਛੋਡੈ ਲੈ ਜੈਸੀ ਪਤ ਗਵਾਈ ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਸਬਦ ਆਪ ਪਛਾਣੈ ਹੈ ਗਤ ਮਿਤ ਤਿੰਨ ਹੀ ਪਾਈ ਇਹੋ ਮਨੁਆ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਲਗਾਵੈ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਈ ਸੁਨ ਸੁਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਵਿਖਾਣ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇਲ ਆਈ ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਵੈ ਆਪ ਗਵਾਵੈ ਦਰ ਸਾਚੈ ਸੋਭਾ ਪਾਈ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚ ਵਿਖਾਣੈ ਸੱਚ ਨਾਮ ਲਿਵਲਾਈ ਭੈ ਭੰਜਨ ਅਤ ਪਾਪ ਨਿਖੰਜਨ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤ ਸਿਖਾਈ ਸਭ ਕਿਛ ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਹਮ ਕੁਚਲ ਕੁਚੀਲ ਅਤ ਅਭਿਮਾਨੀ ਮਿਲ ਸਬਦੇ ਮੈਲ ਉਤਾਰੀ ਸੰਤੋ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਨਿਸਤਾਰੀ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਵਸਿਆ ਘਟ ਅੰਤਰ ਕਰਤਾ ਆਪ ਸਵਾਰੀ ਰਹਾਓ ਪਾਰਸ ਪਰਸੇ ਫਿਰ ਪਾਰਸ ਹੋਏ ਹਰ ਜੀਉ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਇੱਕ ਭੇਖ ਕਰਹਿ ਫਿਰ ਹੈ ਅਭਿਮਾਨੀ ਤਿੰਨ ਜੂਐ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ ਇੱਕ ਅਣਦਿਨ ਭਗਤ ਕਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਰ ਧਾਰੀ ਅਣਦਿਨ ਰਾਤੇ ਸਹਿਜੇ ਮਾਤੇ ਸਹਿਜੇ ਹੋ ਮੈਂ ਮਾਰੀ ਭੈ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨ ਹੋਈ ਕਭੀ ਭੈ ਭਾਏ ਭਗਤ ਸਵਾਰੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਬਦ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆਨ ਤਤ ਵਿਚਾਰੀ ਆਪੇ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਬਖਸ ਭੰਡਾਰੀ ਤਿਸ ਕਿਆ ਗੁਣਾ ਕਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਇਆ ਹੋ ਗਾਵਾ ਸਬਦ ਵਿਚਾਰੀ ਹਰ ਜੀਉ ਜਪੀ ਹਰ ਜੀਉ ਸਾ ਲਾਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਆਪ ਨੇ ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਅਖੁੱਟ ਸੱਚੇ ਭੰਡਾਰੀ ਆਪਣਿਆ ਭਗਤਾ ਨੂੰ ਆਪੇ ਤੁੱਠਾ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕਲ ਧਾਰੀ ਤਿੰਨ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਸਦਾ ਭੁੱਖ ਲਾਗੀ ਗਾਵਨ ਸਬਦ ਵਿਚਾਰੀ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਤਿਸ ਕਾ ਆਖਣ ਬਿਖਮ ਵਿਚਾਰੀ ਸਬਦ ਲੱਗੇ ਸੇਈ ਜਨ ਨਿਸਤਰੇ ਭੌਜਲ ਪਾਰ ਉਤਾਰੀ ਬਿਨ ਹਰ ਸਾਚੇ ਕੋ ਪਾਰ ਨਾ ਪਾਵੈ ਬੂਝੈ ਕੋ ਵਿਚਾਰੀ ਜੋ ਧੁਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋਈ ਪਾਇਆ ਮਿਲ ਹਰ ਸਬਦ ਸਵਾਰੀ ਕਾਇਆ ਕੰਚਨ ਸਬਦੇ ਰਾਤੀ ਸਾਚੈ ਨਾਏ ਪਿਆਰੀ ਕਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਹੀ ਭਰ ਪੂਰੇ ਪਾਈਐ ਸਬਦ ਵਿਚਾਰੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਖੁਜ ਹੈ ਸਹੀ ਪਾਵ ਹੈ ਹੋਰ ਫੂਟ ਮੂਏ ਅਹੰਕਾਰੀ ਬਾਦੀ ਬਿਨ ਸਹਿ ਸੇਵਕ ਸੇਵ ਹੈ ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਤ ਪਿਆਰੀ ਸੋ ਜੋਗੀ ਤਤ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੇ ਹੋਮੈ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਮਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਤਿਨੈ ਪਛਾਤਾ ਜਿਸਨੋ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾ ਸੇਵ ਹੈ ਮਾਇਆ ਲਾਗੇ ਡੂਬ ਮੂਏ ਅਹੰਕਾਰੀ ਜਚਰ ਅੰਦਰ ਸਾਸ ਤਿਚਰ ਸੇਵਾ ਕੀਚੈ ਜਾਏ ਮਿਲੀਐ ਰਾਮ ਮਰਾਰੀ ਅਣਦਿਨ ਜਾਗਤ ਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰੀ ਤਨ ਮਨ ਵਾਰੀ ਵਾਰ ਘੁਮਾਈ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਵਿਟ ਹੋ ਬਲਿਹਾਰੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਬਿਨਸ ਜਾਏਗਾ ਉਬਰੇ ਸਬਦ ਵਿਚਾਰੀ ਆਪ ਜਗਾਏ ਸੇਈ ਜਾਗੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦ ਵਿਚਾਰੀ ਨਾਨਕ ਸੇਈ ਮੂਏ ਜੇ ਨਾਮ ਨਾ ਚਿਤ ਹੈ ਭਗਤ ਜੀਵੇ ਵਿਚਾਰੀ राम कली महला तीजा नाम खजाना गुरते पाया त्रिपत रहे आगाई संत हो गुरमुख मुकत गत पाई एक नाम वसिया घट अंतर पूरे गुर की पूरे की वडियाई एक नाम वसिया घट अंतर पूरे की वडियाई रहाओ आपे करता आपे भुगता देदा रिजक सबाई जो किछ करना सो कर रहया अवरना करना जाई आपे साजे सृष्ट उपाय सिर सिर धंदा लाई तसह सरेव हो ता सुख पाव हो सतगुर मेल मिलाई अपना आप आप उपाय अलख न लखे लखना जाई आपे मार जीवाले आपे तिसनो तिल न तमाई एक दाते एक मंगते कीते आपे भगत कराई सेवड़ भागी जनी एको जाता सचे रहे समाई आप स्वरूप सियाणा आपे कीमत कहण ना जाई आपे दुख सुख पाए अंतर आपे भरम भलाई वड्डा दाता गुरमुख जाता निगुरी अंध फिरै लोकाई जिनी चाख्या तिना साध आया सतगुर बूझ बुझाई इक ना नावहो आप भुलाए इक ना गुरमुख दे बुझाई सदा सदा सा लाहे हो संत हो तिस दी वड्डी वड्याई तिस बिन अवर ना कोई राजा करत पावस बनत बनाई न्याओ तिसै का है सद साचा विरले हुकम मनाई तिसनो प्राणी सदा त्याव हो जिन गुरमुख बनत बनाई सतगुर भेटै सो जन सीजै जिस हिरदै नाम वसाई सच्चा आप सदा है साचा बाणी शब्द सुनाई नानक सन वेख रहया विसमाद मेरा प्रभ रवया सरब थाई राम कली महला पंजवा अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद किन्ही किया पर विरत पसारा किन्ही किया पूजा बिसथारा किन्ही निवल भुयंगम साधे मोहे दीन हर हर आराधे तेरा भरोसा प्यारे आन न जाना वेसा रहाओ किन्ही गृह तज वन खंड पाया किन्ही मोन औ धूत सदाया कोई कहता अनन भगौती मोहे दीन हर हर ओट लीती किन्ही कहया हो तीर्थ वासी कोई अन्न तज भया उदासी किन्ही भवन सब धरती करया मोहे दीन हर हर दर परया किन्ही कहया मैं कुलह वड्याई किन्ही कहया बाह बोह भाई कोई कह मैं तन है पसारा मोहे दीन हर हर आधारा किन्ही घूगर नृत कराई किन्हू वरत नेम माला पाई किन्ही तिलक गोपी चंदन लाया मोहे दीन हर हर हर त्याया किन्ही सिद्ध बहु चेटक लाए किन्ही भेख बहु थाट बनाए किन्ही तंत मंत बहु खेवा मोहे दीन हर हर हर सेवा कोई चतर कहावै पंडित को खट कर्म सहत स्यो मंडित कोई करै आचार सुकरणी मोहे दीन हर हर हर सरणी सकले कर्म धर्म जुग सोदे बिन नावै इहो मन ना प्रबोधे कहो नानक जो साध संग पाया बूझी तृष्णा महा सीत लाया राम कली महला पंजवा इस पानी ते जिन तू करया माटी काले देहरा करया उकत ज्योत लै सुरत परीख्या मात गर्भ मह जिन तू राख्या राखन हार समार जना सगले छोड़ बिचार मना रहाओ जिन दिए तुद बाप महतारी जिन दिए प्रात पुतहारी जिन दिए तुद बनता अरमीता तिस ठाकुर कौ रख ले हो चीता जिन दिया तुद पवन अमोला जिन दिया तुद नीर निर्मोला जिन दिया तुद पावक बलना तिस ठाकुर की रहो मन सरना छतीह अमृत जन भोजन दिए अंतर थान ठहरावन कौ किए बसदा दियो बर्तन बलना तिस ठाकुर के चित रख चरना वेखन कौ नेत्र सुनन कौ करना हस्त कमावन बासन रसना चरण चलन कौ सिर कीनो मेरा मान तिस ठाकुर के पूज हो पैरा अपवित्र पवित्र जन तू करया सगल जोन मह तू सिर धरया अब तू सीज भावै नहीं सीजै कारज सवरै मन प्रभ त्याईजै ईहा ऊहा एक ओही जात कत देखिया तात तत तो ही तिस सेवत मन आलस करै जिस विसरै एक निमख ना सरै हम अपराधी निर्गुण यारे ना किछ सेवा ना कर मारे गुरबोहित वडभागी मिलया नानक दास संग पाथर तरया राम कली महला पंजवा काहू बिहावै रंग रस रूप काहू बिहावै माए बाप पूत ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੈ, ਰਾਜ ਮੁਲਖ ਵਾਪਾਰਾ ਸੰਤ ਬਿਹਾਵੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਅਧਾਰਾ ਰਚਨਾ ਸਾਚ ਬਨੀ, ਸਭ ਕਾ ਏਕ ਧਨੀ ਰਹਾਉ, ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੈ ਬੇਦ ਅਰਬਾਦ, ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੈ ਰਸਨਾ ਸਾਜ, ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੈ ਲਪਟ ਸੰਗ ਨਾਰੀ, ਸੰਤ ਰਚੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਮਰਾਰੀ, ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੈ ਖੇਲਤ ਜੂਆ, ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੈ ਅਮਲੀ ਹੂਆ, ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੈ ਪਰ ਦਰਬ ਚੋਰ ਆਏ, ਹਰ ਜਨ ਬਿਹਾਵੈ ਨਾਮ ਧਿਆਏ, ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੈ ਜੋਗ ਤਪ ਪੂਜਾ, ਕਾਹੂ ਰੋਗ ਸੋਗ ਪਰਮੀਜਾ, ਕਾਹੂ ਪਵਨ ਧਾਰ ਜਾਤ ਬਿਹਾਏ, ਸੰਤ ਬਿਹਾਵੈ ਕੀਰਤਨ ਗਾਏ, ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੈ ਜਨ ਰੈਨ ਚਾਲਤ, ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੈ ਸੋ ਪਿੜ ਮਾਲਤ, ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੈ ਬਾਲ ਪੜਾਵਤ, ਸੰਤ ਬਿਹਾਵੈ ਹਰ ਜਸ ਗਾਵਤ, ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੈ ਨਟ ਨਾਟਕ ਨਿਰਤੇ, ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੈ ਜੀ ਆਹੇ ਹਿਰਤੇ, ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੈ ਰਾਜ ਮਹਿ ਡਰਤੇ, ਸੰਤ ਬਿਹਾਵੈ ਹਰ ਜਸ ਕਰਤੇ, ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੈ ਮਤਾ ਮਸੂਰਤ, ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੈ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਕਾਹੂ ਬਿਹਾਵੈ ਸੋਧਤ ਜੀਵਤ, ਸੰਤ ਬਿਹਾਵੈ ਹਰ ਰਸ ਪੀਵਤ, ਜਿਤ ਕੋ ਲਾਇਆ ਤਿਤ ਹੀ ਲਗਾਨਾ, ਨਾ ਕੋ ਮੂੜ ਨਹੀਂ ਕੋ ਸਿਆਨਾ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਦੇਵੈ ਨਾਓ, ਨਾਨਕ ਤਾਕੈ ਬਲ ਬਲ ਜਾਓ, ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਦਾਵਾ ਅਗਨ ਰਹੇ ਹਰ ਬੂਟ, ਮਾਤ ਗਰਭ ਸੰਕਟ ਤੇ ਛੂਟ, ਜਾ ਕਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਤ ਭਉ ਜਾਏ, ਤੈਸੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਰਾਖੈ ਹਰ ਰਾਏ, ਐਸੇ ਰਾਖਨ ਹਾਰ ਦਿਆਲ, ਜਤ ਕਤ ਦੇਖੋ ਤੁਮ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਰਹਾਉ ਜਲ ਪੀਵਤ ਜਉ ਤਿਖਾ ਮਿਟੰਤ, ਧਨ ਬਿਗਸੈ ਗ੍ਰਹਿ ਆਵਤ ਕੰਤ, ਲੋਭੀ ਕਾ ਧਨ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ, ਤਿਉ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰ, ਕਿਰਸਾਨੀ ਜਉ ਰਾਖੈ ਰਖਵਾਲਾ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਦਇਆ ਸਿਉ ਬਾਲਾ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇਖ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤਿਉ ਹਰ ਜਨ ਰਾਖੈ ਕੰਠ ਲਾਏ, ਜਾ ਅੰਧਲੇ ਪੇਖਤ ਹੋਏ ਆਨੰਦ, ਗੁੰਗਾ ਬਖਤ ਗਾਵੈ ਬਹੁ ਛੰਦ, ਪਿੰਗੁਲ ਪਰਬਤ ਪਰਤੇ ਪਾਰ, ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਸਗਲ ਉਧਾਰ, ਜਿਉ ਪਾਵਕ ਸੰਗ ਸੀਤ ਕੋ ਨਾਸ, ਐਸੇ ਪ੍ਰਾਸ਼ਤ ਸੰਤ ਸੰਗ ਬਿਨਾਸ, ਜਿਉ ਸਾਬਨ ਕਾਪਰ ਉਜਲ ਹੋਤ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਸਭ ਭ੍ਰਮ ਭਉ ਖੋਤ, ਜਿਉ ਚੱਕਵੀ ਸੂਰਜ ਕੀ ਆਸ, ਜਿਉ ਚਾਤਕ ਬੂੰਦ ਕੀ ਪਿਆਸ, ਜਿਉ ਕੁਰੰਕ ਨਾਦ ਕਰ ਸਮਾਨੇ, ਤਿਉ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਜਨ ਮਨਹਿ ਸੁਖਾਨੇ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਦਿਆਲ ਭੈ ਤਾ ਆਏ ਚੀਤ, ਦਇਆ ਧਾਰੀ ਤਿਨ ਧਾਰਨ ਹਾਰ, ਬੰਧਨ ਤੇ ਹੋਈ ਛੁਟਕਾਰ, ਸਭ ਥਾਨ ਦੇਖੇ ਨੈਣ ਅਲੋਏ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਭ੍ਰਮ ਭੈ ਛੂਟੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਨਾਨਕ ਪੇਖਿਓ ਸਭ ਬਿਸਮਾਦ, ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਪੇਖੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਸਗਲ ਤੁਮਾਰੀ ਧਾਰਨਾ, ਇਹ ਮਨ ਹਰਿ ਕੈ ਨਾਮ ਉਧਾਰਨਾ, ਰਹਾਉ ਖਿਨ ਮਹਿ ਥਾਪ ਉਥਾਪੇ ਕੁਦਰਤ, ਸਭ ਕਰਤੇ ਕੇ ਕਾਰਣਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਝੂਠ ਨਿੰਦਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਬਿਧਾਰਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੈ, ਸੂਖੇ ਸੂਖ ਗੁਧਾਰਨਾ, ਭਗਤ ਸਰਨ ਜੋ ਆਵੈ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਤਿਸ ਈਹਾ ਊਹਾ ਨਾ ਹਾਰਨਾ, ਸੁਖ ਦੁਖ ਇਸ ਮਨ ਕੀ ਵਿਰਥਾ, ਤੁਮ ਹੀ ਆਗੈ ਸਾਰਨਾ, ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ, ਆਪਣ ਕੀਆ ਪਾਲਣਾ, ਅਨਕ ਬਾਰ ਕੋਟ ਜਨ ਉਪਰ, ਨਾਨਕ ਵੰਨਿਆ ਵਾਰਨਾ, ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟ ਤਪਾਪ ਸਭ ਨਾ ਸਹਿ, ਹਰ ਸਿਉ ਦੇ ਮਿਲਾਈ, ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਖਦਾਈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਏ, ਅੰਤੇ ਹੋਏ ਸਿਖਾਈ ਰਹਾਉ, ਸਗਲ ਦੁਖ ਕਾ ਡੇਰਾ ਭੰਨਾ, ਸੰਤ ਤੂਰ ਮੁਖ ਲਾਈ, ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤ ਕੀਏ ਖਿਨ ਭੀਤਰ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵੰਨਿਆਈ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਸਰਨਾਈ, ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਚਰਨ ਕਮਲ ਦ੍ਰਿੜਾਏ, ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਲਵਲਾਈ, ਅੰਧ ਘੂਪ ਬਿਖਿਆ ਤੇ ਕਾਢਿਓ, ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਆਈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਾ ਸਹਿਸਾ ਚੂਕਾ, ਬਾਹੜ ਕਤਹੋ ਨਾ ਧਾਈ, ਨਾਮ ਰਸਾਇਣ ਇਹ ਮਨ ਰਾਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਤਰਪਤਾਈ, ਸੰਤ ਸੰਗ ਮਿਲ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਆ, ਨਹਿਚਲ ਵਸਿਆ ਜਾਈ, ਪੂਰੈ ਗੁਰ ਪੂਰੀ ਮਤ ਦੀਨੀ, ਹਰ ਬਿਨ ਆਨ ਨਾ ਭਾਈ, ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਪਾਇਆ ਵਡਭਾਗੀ, ਨਾਨਕ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈ, ਘਾਲ ਸਿਆਣਪ ਉਕਤ ਨਾ ਮੇਰੀ, ਪੂਰੈ ਗੁਰੂ ਕਮਾਈ, ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਸੁਚ ਹੈ ਸੋਈ, ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਈ, ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤਰ ਮਹਾਂ ਵਿਖਿਆ ਮਹਿ, ਗੁਰ ਸਾਚੈ ਲਾਏ ਤਰਾਈ, ਆਪਣੇ ਜੀਅਤੈ ਆਪ ਸੰਭਾਲੇ, ਆਪ ਲੀਏ ਲੜ ਲਾਈ, ਸਾਚ ਧਰਮ ਕਾ ਬੇੜਾ ਬੰਧਿਆ, ਭਵਜਲ ਪਾਰ ਪਵਾਈ, ਬੇਸਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ, ਨਾਨਕ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈ, अकाल मूर्त अजूनी संभव कल अंधकार दी पाई अंतर जामी जीन का दाता देखत तिरपत अगाई एकंकार निरंजन निरभउ सब जल थल रहया समाई भगत दान भगता कौ दीना हर नानक जाचै माई। राम कली महला पंजवा सलोक सिख हो शब्द प्यारे हो जन्म मरण की टेक मुख उजर सदा सुखी नानक सिमरत एक। मन तन राता राम प्यारे हर प्रेम भगत बन आई संत हो सतगुर खेप निबाही संत हो हर नाम लाहा दास कौ दिया सगली त्रिसन उलाही संत हो रहाओ रहाओ खोजत खोजत लाल इक पाया हर कीमत कहन ना जाई संत हो चरण कमल स्यो लागो ध्याना साचा दर्श समाई संत हो। गुण गावत गावत भय निहाला हर सिमरत तिरपत अगाई संत हो आत्म राम रव्या सब अंतर कत आवै कत जाई संत हो आत जगादी है भी होसी सब जिया का सुखदाई संत हो आप बेअंत अंत नहीं पाईया पूर रहया सब ठाई संत हो। मीत साजन माल जोबन सुत हर नानक बाप मेरी माई संत हो। राम कली महला पंजवा मन बच क्रम राम नाम चितारी घूमन घेर महा अत बिखड़ी गुरमुख नानक पार उतारी। रहाओ अंतर सूखा बाहर सूखा हर जप मलन भय दुसटारी जिस ते लागे तिनह निवारे प्रभ जियो अपनी कृपा धारी। उदरे संत परे हर सरनी पच बिनसे महा अहंकारी साधु संगत एहो फल पाया एक केवल नाम अधारी। ना कोई सूर ना कोई हीना सब प्रगटी जोत तुम्हारी तुम समरथ अकथ गोचर रव्या एक मरारी कीमत कौन करे तेरी करते प्रभ अंत न पारा वारी। नाम दान नानक वडियाई तेरिया संत जनारे नारी। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजिया वधाइया। राग रतन परवार परिया सबद गावन आईया सब दोता गावहो हरि केरा मन जनी वसाया। कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकार ओ हो करे तेरा कार्य सब सवारना सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनहो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा करता तेरा सब किछ है जिस देहे सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया। कर सांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाईया सदा कुर्बान किता गुरु विट हो जिस दिया एह वडियाईया। कह नानक सुनहो संत हो शब्द धरहो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै घर सुभागै शब्द वाजे कला जित घर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जन कौ से नाम हर कै लागे। कह नानक तह सुख होवा तित घर अनहद वाजे। साची लवै बिन देहन मानी देहन मानी लवै बज हो क्या करे वेचारिया तुद बाज समरथ कोय नाही कृपा करे कृपा कर बनवारिया। एस नाओ होर थाओ नाही शब्द लाग सवारिया कह नानक लवै बज हो क्या करे वेचारिया। आनंद आनंद सब को कह आनंद गुरु ते जानिया जानिया आनंद सदा गुर ते कृपा करे प्यारिया। कर कृपा किल विख कटे ज्ञान अंजन सारिया अंदर हो जिनका मोह तुट्टा तिनका शब्द सच्चा सवारिया। कह नानक एहो आनंद है आनंद गुर ते जानिया बाबा जिस तू देह सोई जन पावे पावे ता सो जन देह जिसनो होर क्या करहै वेचारिया। एक भरम पूले फिर है दह दिस एक नाम लाग सवारिया गुरप्रसादी मन पया निर्मल जिना भाणा पावे। कह नानक जिस देह प्यारे सोई जन पावे। आवहो संत प्यारे हो अकथ की करह कहानी अकथ केरी कित द्वारे पाई है। तन मन धन सब सौप गुर कौ हुक्म मन्या पाई है। हुक्म मन्य हो गुरु केरा गावहो सच्ची बानी कह नानक सुनहो संत हो कथे हो अकथ कहानी। ए मन चंचला चतराई किन न पाया चतराई न पाया किन तू सुन मन मेरिया एह माया मोहनी जिन ए तू भरम भुलाया। एह माया मोहनी जिन एत भरम भुलाया माया ता मोहनी तनै कीती जिन ठगौली पाईआ। कुरबान कीता तसै विट हो जिन मोह मीठा लाया कह नानक मन चंचल चतराई किन ना पाया। ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले एहो कुटंब तू जे देखदा चलै नाही तेरै नाले। साथ तेरा चलै नाही तिस नाल क्यों चित लाईऐ ऐसा कम मूले ना कीचै जित अंत पछोताईऐ। सतगुरु का उपदेश सुन तू होवै तेरा नाले कह नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले। अगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया अंतो ना पाया कहना तेरा अपना आप तू जान है। जिए अंत सब खेल तेरा क्या को आख बखाण है। आख है ता वेख है सब तू है जिन जगत उपाया कह नानक तू सदा अगम है तेरा अंत ना पाया। सुर नर मुन जन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया। जिए जंत सब तुद उपाए जिए जंत सब तुद उपाए एक वेख प्रसन आया लब लोभ अहंकार चूका सतगुरु भला पाया। कह नानक जिसनों आप तुठा तिन अमृत गुर ते पाया भगता की चाल निराली चाला निराली भगताह केरी बिखम मार्ग चलना। लब लोभ अहंकार तज तृष्णा बहुत नाही बोलना खन्ने हो तिखी वाल हो निकी एत मार्ग जाना गुरप्रसादी जिनी आप तजिया हर वासना समानी कह नानक चाल भगता जुग हो जुग निराली। ज्यो तू चलाए है तिव चलहै स्वामी होर क्या जाना गुण तेरे। जिव तू चलाए है तिव चलहै जिना मार्ग पाव है कर कृपा जिन नाम लाए है। से हर हर सदा त्यावहे जिसनो कथा सुनाए है अपनी जे गुरुद्वारा सुख पावहे। कह नानक सच्चे साहिब जो पावै तवै चलावहे। एहो सोहिला शब्द सुहावा शब्द सुहावा सदा सोहिला सतगुरु सुनाया। एहो तिनकै मन वसिया जिन तुरहो लिखिया आया। एक फिर है कनेरे कर है गल्ला गली कनै ना पाया कह नानक शब्द सोहिला सतगुरु सुनाया। पवित होए से जना जिनी हर त्याया हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया। पवित माता पिता कुटुंब सहत सेव पवित संगत सबाईया कह दे पवित सुन दे पवित से पवित जिनी मन वसाया। कह नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया। करमी सहजना उपजै बिन सहजै सहसा ना जाए नह जाए सहसा कितै संजम रहे कर्म कमाए। सहसा जियो मलीन है कित संजम धोता जाए मन धोव हो शब्द लग हो हर स्यो रहो चित लाए। कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजै एहो सहसा इव जाए जियो हो मैले
1: बार हो निर्मल जी हो ता मैले किन्नी जन्म जीवै हारिया एहो तिसना वड्डा रोग लगा मरन मनो विसारिया। वेदा मैं नाम उत्तम सो सुनै नहीं फिर ज्यों बेतालिया। कहे नानक जिन सच तजया कूड़े लागे तिन्नी जन्म जीवै हारिया। जियो निर्मल बारहो तो निर्मल जियो निर्मल सतगुर ते करनी कमाणी। कूड़ की सोय पहुँचा नाही मनसा सत समाणी। जन्म रतन जिन खटिया भले सेवन जारे कह नानक जिन मन निर्मल सदा रहे गुरु नाले। जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवै होवै तां सन्मुख सिख कोई जियो रहै गुरनाली। गुर के चरण हिरदै ध्याए अंतर आत्मै समाले आप छड सदा रहै परणै। गुर बिने अवर न जाणै कोए कहे नानक सुनो संतो सो सख सन्मुख होए। जे को गुर ते बेमुख होवै बिन सतगुर मुक्त न पावै। ਪਾਵੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਰ ਤੈ ਕੋਈ ਪੁੱਛੋ ਵਿਵੇਕੀਐ ਜਾਏ ਅਨੇਕ ਜੂਨੀ ਭਰਮ ਆਵੈ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਪਾਏ ਲਾਗ ਚਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਸੁਣਾਏ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੋ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਹਿਰਦੈ ਤਿਨਾ ਸਮਾਣੀ ਪੀਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਰੰਗ ਜਪੋ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਗਾ